vågnende drømme kommer i strømme stundom så rent forunderlig frem. Tanken tar flukten der inne i bukten. Herren ga far og mor min et hjem. Vuggen påsattes stor seil og fokk. Far min var skipper, jeg var kun kokk. I vinde friske

Skoltiden kommer, vinter som sommer, flakker vi om to dager hos hver. Gutter og jenter i testamenter leser et vers at gangen ender. Jakob var skolemesteren vår, elsket ennu så gammel han går. Ordet inntrykkes

ik de mijne hier, zal jij nu vast verstaan. Zo kwam den dagen, hjerte bleef dragen, bocht die fra weldens tommelerland. Jij fand die skatter, werden ei fatter, da jij fand havn i frelserens arm. Vis nok jij hører stormenes brak, men dog trygg for bølgenes slag. Salig jeg venter, til han meg heller.

Koradu, Koradu, jeg skulle fikse en vei, jeg skulle fikse en lei. Jeg skulle bruke deg nå, jeg skulle bruke deg på tunet. Jeg skulle sådde noe plei, jeg skulle reve ting ned.

hek. Jeg så ham klinke kule med vår klode i muntre sprett mot universets vekk. Han klinket, han var glad, det var sommer, og solen tente lyn i farget glass. Og tusen kloder ryslet fra hans lommer, for i vår Herres lomm

Skoltiden kommer, vinter som sommer, flakker vi om to dager hos hver. Gutter og jenter i testamenter leser et vers at gangen ender. Jakob var skolemesteren vår, elsket ennu så gammel han går. Ordet inntrykket

She's Mine og Otto Sturlien. Vi skal videre på Ricky Springfield og Rick Springfield og Jessie's Girl. Så vi kan få en liten reklamepause før Geir Stølen klar. Men nok en ful denne uka her. Kjell med T.J.

0: Da ønsker vi hjertelig velkommen til dagens første innringer. Hallo.
1: Hallo. Hei, det var Tordis Haugland.
0: Ja. Da har jeg skrevet deg. Mm.
1: Ja, jeg vil svare på de Fornebu ble åpnet.
0: Ja, hvor tid var det?
1: 1939.
0: Det er så lenge siden som 1939.
1: Ja.
0: Ja. Mm-hmm. Du må ikke blande den og den nye flyplassen, for den er jo ikke så gammel.
1: Nei, nei.
0: Ja, men det er jo riktig det,
1: Tordis. Det er fint, det er du. Ja. Altså, det der ordet i midten, var det kne og vann, eller kne og vann?
0: Det ordet i midten, det var kne og vann. B.
1: Vann, ja.
0: Nei, B for Berger. B-A-N-D.
1: Og band?
0: Ja.
1: Ja. Ja vel. Det er greit.
0: Mm-hmm.
1: Fint er du.
0: Det er greit. Takk skal du ha, Tordis.
1: Ja, ha det godt.
0: Ha det, ja. Ja, da er det stille og rolig på telefonen. Fikk vi avklart det. Det var altså kne og band. B-A-N-D. Så skal jeg ha et ord i midten. Og så har jeg et annet, jeg kan ta et ord i midten til her. Under, altså under, og løs. Under, U-N-D-E-R, og L-Ø-S, løs. Et ord i midten der. Så ser det ut som at det er noe som... Jeg har funnet telefonnummer 38 34 31 90. Vi sier hallo. Hallo. Hallo. Hvis du er merke, så må du bare ringe, eller så jeg hører deg ikke. Hallo.
2: Hallo.
0: Der var du, ja.
2: Ja.
0: Og da var navnet...
2: Det er Reidun Sand.
0: Ja. Ja.
2: Kan du ha knebukse og bukseband?
0: Kan du høre hva det var jeg hadde for noe? Ja, knebukse og bukseband kan jeg vel ha. Hva er buksebandet henne?
2: Nei, det tenkte jeg på bukseband, eller buksesele, eller...
0: Ja, ja, vi kaller det bukseband.
2: Belteband,
0: ja,
2: vet ikke.
0: Ja, vi kan kalle det det. Jo, men det, jeg godtøkker den, men det var ikke den jeg hadde.
2: Nei, det var ikke den, nei.
0: Nei.
2: Nei, men det er godt. Vi har noen andre klare
0: det. Det er så greit, ja, men du...
2: Ja.
0: Takk skal du ha, Reidun.
2: Ja, greit. Ja. Ha det godt.
0: Ja, ja. Jeg tror vi hadde en telefon til som ligger og venter. Se om ikke vi kan få den inn. Er du der? Hallo? Hallo.
3: Hallo, Jan.
0: Der hadde vi...
3: Hans Sigurd. Jeg tenkte på kne, ledd og leddbånd.
0: Jeg trodde ikke det hadde vært så sånn veldig mange muligheter, men ja. Det er helt riktig det.
3: Ok, ok. Ja vel, får han fin da. Kos deg hele radiofamilien.
0: Ja.
3: Hei, hei.
0: Flott at du ringde, Hans Sigurd. Takk skal du ha. Ja. Ja, og da var jeg bare fremdeles ikke det som jeg hadde der, men det er bare å prøve seg igjen, vet du. Men just nå så var det ikke noen som ringde. Jeg har ute et spørsmål. Nå ble sommertida innført i Norge første gang. Altså hvilket år så ble sommertida innført i Norge? Første gang. Det er et spørsmål som jeg vil ha svar på. Og så skal vi se. Hvilken by kalles Bergstaden? Hvilken norsk by kalles Bergstaden? Er det noen som vet det? Så ringer de 38 34 31 90. Og mens vi venter på at noen ringer, så kan... Jo, Stenjønner spiller litt grann musikk. kanskje. Så, nå jeg antageligvis telefonen I plassen, så da venter vi litt bitte grann da. Se hva det han finner på for noe. Kan vi se om ikke det en telefon som skal inn I øyeblikk. Der kommer han. Og da setter man inn, og da sier vi hallo.
3: Ja, hallo, ja. Hans Sigurd igjen.
0: Hans Sigurd, ja.
3: Ja, Bergsdagen, det må jo være Røros. Det kan ikke være noe.
0: Det må være Røros, ja.
3: Da har jeg gjort mitt. Da får hele gjengen ha en fin uke.
0: Ja,
3: takk. Det blir jo i hvert fall korte helger kommer igjen.
0: Ja, det ble jo litt sånn... Men nå var det vel siste gangen vi har noen sånne ekstra fridager.
3: Ja, det blir vel noen dager til neste gang, ja. Det jo sommerferien.
0: Ja, ja, det sommerferien, men den jo sånn litt utenom å høstferien for de som det.
3: Jeg forstår du mente heller I dag.
0: Ja, det blir da ikke før jul igjen nå.
3: Nei, nettopp. Ok, da har jeg gjort mitt.
0: Ja, takk, takk skal du ha, Hans Egger.
3: Ja, koselig. Ha det.
0: Ja. Ja, så fikk jeg svar på den, det var Røros. Krysset ut den, så ikke spør en gang til. Og så vil jeg gjerne ha svar på noe til, men vi sier hallo.
4: Hallo, ja.
0: Da har vi kommet til...
4: Øyvind Løvås.
0: Ja.
4: Den sommertida...
0: Ja, hvor tid vi startet den? Det lenge siden.
4: Ja, var det 1916?
0: Ja, det var det.
4: Ja, kan du minnes det, du?
0: Nei, jeg
4: kan ikke. Ja.
0: Nei, ikke jeg heller. Jeg klarer ikke den.
4: Nei. Hæ?
0: Nei, det var litt for lenge siden, det.
4: Ja, visst var det det. Det var fleipet litt.
0: Men jeg kan ikke riktig skynde hvor de skal med hele sommertiden, men det sånn.
4: Ja, men jeg vil heller ha sommertid enn vintertid.
0: Ja, jeg ikke sikker. Ja, det vil jeg jo. Men jeg bare, men, hva fredagtiden som den opprinnelige? Det sommertid eller det vintertid? Det vet jeg ikke.
4: Nei, men du kan ha det som spørsmål. Ja, jeg vet ikke.
0: Nei, så hvis, men, hvis de gjenger vekk ifra, hva det ender vi opp med da, tror jeg.
4: Ja, det var det. Men jeg synes det greit at den har en tid hele år, I stedet for å stille klokka to ganger I år.
0: Ja, jeg skjønner ikke helt vitsen med det, men de har vel hatt I mening med det som fant på dette.
4: De hadde på nyheter for en stund siden om at EU ville ha en hel tid, enten sommertid eller vintertid. De har diskutert det for... Jeg tror du har denne å stille klokka andre plass. I Europa, det ikke bare Norge som driver med det der klokkegreier.
0: Nei, det vel, jeg skal ikke si hele verden, men det I hvert fall stor del av verden, og det var jo, det det som problemet, de forskjellige nasjonene kan ikke bli enige, så.
4: Ja, jeg vet det jo tidsforskjell, og folk ute og fly lange avstander, så går de døgnvilden, og de går bare hjem.
0: Ja, det, du vet, du skal ikke så mye flytte deg til sies på, på kartet før det blir en time forskjell.
4: Nei. Men, jeg får hilse til dere I radioen, til Leila og Tore, Else og Ivin og Trenal og Aslaug og Ingrid og ja, de på Møy og Lilla med de søgne og alle Trenal og ja, jeg kan ikke komme på alle lytter og kaffegjengen her og der og ja, så Men da skiller sola I hvert fall her. Ja, fint I mandag.
0: Jeg tror faktisk et yr I hvert fall, så skulle det bli fint utover hele dagen. Men det var noe bittegrann, det var noen bittegrann dråber I dag tidlig, men ikke noe som gjorde noe, men så de på vannet, det kom noen få dråber.
4: Ja, mandagselva renner ikke akkurat over sine bredder.
0: Nei.
4: Nei. Ja vel, men den grei.
0: Ja, flott du. Takk skal du ha, Øyvind.
4: Vær så god.
0: Ha det godt, ja. Og igjen så ønsker vi bare velkommen til Radio Lyngdal.
5: Hallo, ja.
0: Ja, der var du.
5: Jeg tror det var Hildur. Ja, Hildur, det sikkert.
0: Ja.
5: Det var det så ordene I midten, men... Jeg kan ikke finne det det skal være, tror jeg. Underlag og lagløs. Vet du hva det? Lagløs, jeg tror det.
0: Ja, lagløst. Hvis det ikke er mer litt lagt, så er det vel lagløst. Så det, det, ja. Det skal jeg godta den, men det var ikke det jeg hadde. Ja.
5: Nei, jeg kjente det. Det blir da vanskelig, det ordene.
0: Nei, de, var, de er jo ikke det når du får de rette svaret, men det, det er jo moro at det kan være flere svar.
5: Mm, ja, men det er jo det.
0: Ja.
5: Mm-hmm. Ja, men det er greit. Ha det
0: bra. Tusen takk skal du ha. Rett fikk du i alle fall. Ja.
5: Ja, ha det.
0: Ha det. Ja, så kan kanskje finne vel flere løsninger på deg. Hallo.
6: Hallo, ja, det var Judith Kvelland.
0: Det var Judith, ja.
6: Hei.
0: Ja, hva tenkte du på?
6: Ja, jeg tenkte på det der under. Er det under, eller er det under?
0: Ja, det som ikke er på toppen, det er under.
6: Ja, vel.
0: Så da er det under.
6: Er det det i det? Så vil jeg bare skrive UNN. Under. Ja, men det er under. Og da blir det altså underbukser og bukseløs.
0: Ja, det gjør det.
6: Ja, det er det du har.
0: Ja.
6: Ja, er det det?
0: Ja. Skriver du med det med to n-er?
6: Nei, jeg vet. Jeg er ikke noe god i skriving.
0: Nei, jeg er ikke heller det, så det er... Jeg vet ikke om de gangene googler det heller.
6: Nei, men det var riktig.
0: Ja, det var underbukser jeg tenkte på, ja. Og bukseløs.
6: Mm. Ja, men den var flott. Ja.

0: Det som skjer, det skjer. Kjent sang på, var vel på 50-tallet, tenker jeg. Men spørsmålet kan jo være her. Hvem var det som sang det vi hørte akkurat nå? Det som skjer, det skjer. Altså på norsk. Hvem var det vi hørte sang her? Og jeg tar inn en telefon. Hallo.
1: Hallo, ja, det var Hildur Tesaker igjen.
0: Hildur Tesaker, det kan...
1: Jeg har jo den her gamle leksikonen min, vet du. Det var det Nordlys Observatoriet.
0: Ja.
1: Det var Tromsø, opprettet i 1928, utgjør fra 1971 en del av Universitetet i Tromsø, Danmark.
0: Stemmer
1: det?
0: Da er det jo, ja, akkurat det vet jeg ikke, men Tromsø, det vet jeg stemmer. Alt andre, det var, vet du jo mer enn meg.
1: Ja, det stemmer i det her leksikonen.
0: Helt sikkert, du må ikke hive den lenger, det er grei å ha.
1: Nei, jeg må ikke det, for jeg driver ikke med det googlinger, jeg vet ikke så.
0: Googlinger, var ikke det han sa?
1: Det er ikke det.
0: Nei, det er ikke googling, ja,
1: riktig.
0: Jo, nei, men... Det er så fint. Takk skal du ha.
1: Må dere ha det godt til alle som hører på. Ha det godt.
0: Jo, Hildur. Takk skal du ha for å ringe deg.
1: Takk. Takk.
0: Ja. Og så tror jeg vi hadde en telefon til, og så sier jeg hallo.
2: Det var Torhild Kalleberg.
0: Torhild Kalleberg, ja.
2: Hadde du noe med grønnsak? Ord i midten.
0: Det var noe i midten med grønnsak. Nå, det mener jeg hadde. Jeg hadde grønnsak og master.
2: Ja, da tenkte jeg på grønnsak, niks og niks master.
0: Det hadde jeg også,
2: ja. Ah, ja, skjønner jeg. Det var jo bra. Men det greit. Så må du ha en fin dag.
0: Lige så. Takk skal du ha, Torhild.
2: Ja. Ha det.
0: Ja. Ja, og jeg spørte jo i sted hvem det var som sang den sangen vi hørte just nå. Det som skjer, det skjer. Hvis det ikke er feil, så var det på 1950-tallet en eller annen gang. Den var veldig populær. Den vi hørte sang der. Så kan jeg jo spørre. En reklame som gjenger på fjernsynet nå av og til. Der de sier at... Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Det er jo sant. Hva slags forretning er det som reklamerer på den måten? Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Så, si meg hallo. Hallo.
3: Hallo, det er Nancy som ringer.
0: Nancy.
3: Lindheim.
0: Nå har jeg skrevet det, ja.
3: Ja, men det var Svensson som sang det som skjer, det skjer.
0: Nei.
3: Eller Nora Brokstedt.
0: Du må bestemme deg for ei av deg.
3: Nora Brokstedt.
0: Yes, det er riktig.
3: Ja, flott det. Ha det godt, ha en fin dag.
0: Lige så, takk skal du ha. Ja, fint hvis dere gjenger litt vekk fra radio når dere ringer, for det er så veldig vanskelig å høre hva de sier da. Men det gikk jo greit. Hallo.
4: Hallo, dette er Toril Bjørkeli. Hei.
0: Hei, Toril.
4: Jeg skulle bare svare på den der det skjer, det skjer. Det er Nora Brokstedt.
0: Ja. Fikk jeg jo svar på den, men du hørte jo ikke det.
4: Nei, jeg hørte det svar ikke.
0: Nei, jeg så at du lå og ventet på telefonen der.
4: Ja, jeg gjorde det, altså. Men får jeg rett på den, eller må jeg ta et annet spørsmål?
0: Nei, det er greit, det.
4: Går det greit?
0: Ja, du hørte det jo ikke.
4: Ja, jeg sier takk for det da. Da må jeg bare hilse så mye til Øyvind Løvås, Leila Laudal, og Grete og René Visser i Mandal. Og så må jeg hilse så mye til deg i studio, og til Jostein.
0: Det er så fint. Tusen takk, Seime, for det.
4: Ja, så må du ha en fin dag.
0: Takk skal du ha for du ringde, og du må også ha en riktig flott dag videre.
4: Ja, takk for det. Ha det godt.
0: Ha det godt, ja. Ja, da var det stille og rolig. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Det er i reklamen. Litt bra måte å kanskje reklamere for sine gode varer på, men hvilken forretning er det som reklamerer sånn på TV. Noen som vet det. Og okay, jeg kunne ikke finne noe svar på denne her bokstavrebusen min heller. Jeg kan... Jens og skade. Jens og skade. Et ord I midten der. Jens og skade. Den tror jeg kan være litt vanskelig. Tror jeg ikke I alle fall. Men vi sier hallo.
5: Hallo, det var Reidun Sanja.
0: Reidun Sanja.
5: Ja.
0: Hvor ble du hen?
5: Ja, jeg her.
0: Ah, ja.
5: Jeg visste ikke om du skulle skrive. Nei, normal det ikke den butikken du skal frem til.
0: Jeg skal til normal, ja.
5: Ja.
0: Det skal jeg.
5: Det godt.
0: Mm-hmm.
5: Da vil jeg hilse til dere på radioen, til Judith og Jon Kvelda, Nancy Dona og Hegel, og ellers alle kjente.
0: Mm-hmm.
5: Ja.
0: Det så fint.
5: Fin dag.
0: Takk skal du ha, Reidun.
5: Ja.
0: Da spør jeg igjen, hallo.
6: Det den butikken der, ikke det normal?
0: Ja, du var vel også sånn at du ikke hørte det, for du lå og ventet
6: ja,
0: på telefonen.
6: Ja, ørene altså.
0: Ja, men det greit det. Du hørte det ikke. Men jeg må ha navnet ditt. Jeg må ha navnet ditt.
6: Du, det var akkurat som med hun, Toril, samme Ulla.
0: Ja, men du, hva du heter?
6: Greta Visser.
0: Greta Visser, ja. Mhm.
6: Gi så mye til Toril og Tor, og til dere på studio.
0: Ja, men det så greit.
6: Det veldig kjempehyggelig. Gi så til alle dere som jobber på radio. Dere utrolig flinke.
0: Ja, det noen stykker du hilser til da. Det ganske mange.
6: Så var det jo stablet gøy på fredagen. Men ja. Han, Andreas Hoda, han andre der, som hadde sånn musikktid, eller... musikkønsker, det var drabelig gøy.
0: Ja, det var sikkert fint.
6: Det var utrolig mye på, og de ringte I ett sett.
0: Mm-hmm.
6: Og mye fin musikk.
0: Det var det.
6: Var. Det var veldig, det var en helt ny vri.
0: Ja, ikke helt, men vi hadde, det jo noen andre som heter det, men det var bra, ja.
6: Det var jo norsk. Det
0: ja, det var norsk, det stort sett. Han
6: ja, mm. Det var veldig mye norsk den kvelden, det var veldig gøy.
0: Ja, det fint.
6: Nå kan vi alle må ha en riktig god helg, nei, jeg mener uke og dag. Og så husker alle radioklubben, de innringene, en skikkelig god dag.
0: Takk skal du ha, du, og kos deg videre, du, og ja.
6: Like så, du. Ha det godt.
0: Ha det, ja. Skal vi ha noe musikk nå, Hjelten?
6: Ja.

0: født her i Kristiansand. Og jeg sier ikke sånt for å skyde, men si offer en by har en gade med ry, mer lens for all plett og all lyde. Så ha det så lenge, hils og farvel, jeg ser det på markens i kveld. Hele markens i Kristiansand i travel og trivelig gade, ifra knøttene små og til tuslete grå, her vi trasker vårt livs promenade. Men ha det så lenge, hils og farvel, jeg ser det på markens i kveld. Jeg har lidd meg i Kristiansand, jeg har relta i håler i tresse, jeg har flytt som en hund etter piger på lund, sparket fotball på Oddemarksgresse. Men ha det så lenge, hils og farvel, jeg ser det på markens i kveld. Jeg ble gift her i Kristiansand, her vi alle er flade i høve, og i brølluppens hus, og vi blød i strakk brus, så foreldrene var langt ifra snøve. Men ha det så lenge, hils og farvel, jeg ser det på markens i kveld. Jeg har jobb her i Kristiansand, skuffer snø når det raver fra taget, og når solstrålen svir i den gada vi lir, er min jobb å ta timen av dagen. Men ha det så lenge, hils og farvel, jeg ser det på markens i kveld. Jeg skal dø her i Kristiansand, og begraves ved Oddernes kjerke, og ved Himmeriksport vil jeg slippe inn fort, for hvis frågjøra blir som en lerke. Men ha det så lenge, hils og farvel, jeg ser det på markens i kveld.
1: Hvis jeg dør så ønsker jeg korsit, som kanskje vi kjiver, przysłał do mnie z jagodami dziewczę jak miło. Nazbierała jagód dzwon, pójdę aż jutro ci dom, dam ci jagód do dzwonecka.

Ja, her hørte vi sangen Du har en venn. Artisten var Gunilla Sigvardsson, hentet fra CD-en Herlighetens morgen. Gunilla Sigvardsson var det, Du har en venn. Nå kommer artisten Billy Walker. Jesus Walks In. Vær så god, Billy.

Ja, det var sangen Jesus Walks In, og det var artisten Billy Walker vi hørte her. Neste ut duett, det duett.

Inga Moen vi hørte her med sangen O Jesus, du som fyller alt I alle. Neste CD heter De første og største hits. Artisten det Anne Gadegård. Her kommer hun med sangen Du ikke alene mer. Anne, vær så god.

Du ikke alene mer, sang Anne Gardegård. Neste ut Beate Hogsrud. Her kommer Beate med sangen Gamle løgner.

0: på du, så ikke for sleng. Så kan du steng. Da kan du steng. Ja, bare pass på du, så kan du steng.
1: Han kutta litt tidlig, det her. Ikke steng, var det. Vi ser, vi skal tilbake til filmen.
2: Han har mange ord, han gamle Havre.
1: Ja, ja, det har han absolutt.
2: Ja, ja, ja.
1: Vi skal tilbake til Girls, Girls, Girls, og dette soundtracket.
2: Ja, a boy like me, a girl like you.

0: just a little bit after I did.
1: Elvis der med to av Johnny Cash sine låter, Fools and Prison Blues og Walk the Line, tatt opp da I Las Vegas I 1970. Vi har kommet til veis ende på kveldens konkurranse. Nå holder ikke du papiret klar, da.
2: Nei. Vi har spurt 26. mai 1974 avsluttet Elvis sitt engasjement på Le Sahara Tahoe Hotel I Lake Tahoe. Med et ekstra show klokka tre på natta. Stakkars mann å jobbe så sent på natta da.
1: Han var jo på nattrangel likevel.
2: Ja, ja, men likevel da. Men vi lurer på...
1: Han sovner ikke raskere likevel.
2: Sånn som deg? Nei da. Men vi skal lure... Men vi lurte på hvilke statlige hoteller som I dag heter Golden Nugget Lake Tahoe Hotel og Casino. Og da vet du svaret.
1: Ja, skal vi si, det jo egentlig da et litt sånt lurt spørsmål, for det riktige svaret at Golden Nugget Lake Tahoe Hotel en casino, det ligger like ved grensen til California I Nevada. Så det I Nevada. Og, om du lar deg friste, så kan man faktisk leie Elvis sin suite der den dag I dag.
2: Mm.
1: Vi kan se om vi får ta turen dit en gang også. Mange steder vi skulle vært gitt.
2: Ja, men det koster sikkert å få lege det rommet da.
1: Jeg redd for det.
2: Ja.
1: Svitte er svitte.
2: Ja, ikke sant?
1: Ja.
2: Så da må vi...
1: Må vi vinne I kasino først da.
2: Eller på lotten. Eller vi må ta med en sånn innsamlingsgave. Spleis.
1: Et eller annet.
2: Et eller annet må vi finne på.
1: Vi skal til Nevada Nights fra 1974 her Elvis med Promised Land.

0: Det var Østen Varnerbringde med en sommardrøm ifra 1966.
1: Ja, da skal vi høre på Rosen, og det Arne Kvik som synger den, også fra 1966.

0: Hepstage var det med Sönnegull ifrån 1966.
1: Ja, det var jo en svensk gruppe det der, Lise.
0: Det var det, vet du. Veldig populær var det jo.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Men en annen populær gruppe også fra Sverige i 1966, det var Hot and Annie Singers.
0: Ja.
1: Og en populær sang, det var Marianne.

0: Det var Tor Eriks det med Sju ensamme kvelder, en melodi fra 1966.
1: Ja, og vi fortsetter I Sverige vi. Denne gangen så skal vi ha med oss Tom Nordbloms med en liten gulnatt lapp fra 1966.

0: Det var Gunnar Wiklund med Vi skal gå hand I hand fra 1967.
1: Ja, det koselig det.
0: Det det vel.
1: Ja, og vi skal høre på en melodi med Bill Black's Combo fra 1967, og den heter Don't Be Cruel.

0: Hipster så var det med Malaika, og den var ifra 1967.
1: Dette er Skandinavisk Radio, som du kan lytte på via digital parabol over hele Europa, de fleste kabelnett rundt omkring i storbyene i Norges land, og ikke minst våre internettradio, som du finner på våre hjemmesider, som skansat.no.
2: Vi skal høre på en melodi til fra 1967, og da det Jerry Yeh med melodien My Girl Josephine. Yeah.

0: Jan Høyland var det, med 10.000 røde rosor fra 1967.
1: Ja, han har I hvert fall ikke glemt at det finnes roser.
0: Nei, og 10.000 også, det var litt det.
1: Ja, det en god del roser også.
0: Ja.
1: Men det kan jo være andre som har glemt at det finnes roser. Og da har Østen Varnebring en fin sang fra 1967, som heter «Glem ei bort, det finnes rosor».

0: Det var Sven Ingvars med Under ditt parasoll fra 1967.
1: Ja, da skal vi over til San Francisco, vi. Sammen med Scott McKenzie.
0: Så koselig da.
1: Ja, og det i 1967.